Всім привіт! З вами Анастасія, і ви слухаєте UA-формат на CFCR 90.5 FM. Дякую, що слухаєте нас. Також хочу подякувати Ukrainian Canadian Congress, Saskatoon Branch та UCC Saskatchewan Provincial Council разом із SaskCulture за їхню постійну підтримку. Thank you for tuning in and spending next hour with me. My name is Anastasia, and today we are listening to UA-формат on CFCR 90.5 FM. Also, I would like to thank the Ukrainian Canadian Congress Saskatoon Branch and the UCC Saskatchewan Provincial Council together with SaskCulture for their continuing support. Тож, нарешті я повернулася. Я насправді була кілька місяців в Україні, а не просто там десь. Після 4 років я нарешті змогла там побувати. Я, звісно, була дуже рада цьому повернутися і побути деякий час на моїй батьківщині. І це так особливо насправді. Слава не передати, я знаю. Всі з нас розуміють це відчуття. І хто з нас теж хоче повернутися або побувати просто. І не у всіх є така можливість. Тож, так, це було важке рішення, навіть не планувала, але одного дня я така, все, треба з'їздити, бо невідомо, що ще буде в майбутньому, і чи зможу колись, особливо враховуючи те, що зараз літо було, а взимку ще складніше, хоча тут зима по-своєму важка, враховуючи температуру, але все ж таки не така важка порівняно з українською зимою. Пісні, які були, це «De Libertate» від «Стерео Пальто» та «Мір'ям» від артистки Чопроненко. І наступною буде «Україна» від Тараса Петриненко.

Я дуже скучила за деревами, зеленню і природою. Звісно, в Катуні зараз теж зелено доволі таки, порівняно особливо з деякими іншими містами, і в деяких регіонах дуже багато дерев. Да. Хто слухав мене, я вже знаю, що я дуже люблю дерева. Але от в Україні саме їх взагалі дофіга. І я дуже за цим скучила, за зеленню і природою. І, звісно, залежить від різних регіонів України, різна природа, різний клімат. Але у нас навіть в степах і на полях все таке дуже гарно. І соняшники світуть, і пшениця, і інші культури. Їдеш і дивишся. Хоча, звісно, доба на автобусі – це виснажливо. Але все одно, після того, як ти прийдеш в Польщу і їдеш по Україні, і все хочеться роздивитися, всі маленькі села, на які раніше не звертала такої уваги. І зараз все хотілося все подивитися, роздивитися до того, як назад повернуся сюди, і щоб воно у мене в серці залишилося. І особливо цікаво, що регіон змінюється в твоєму телефоні, коли ти переїжджаєш. І все починається українське, реклами українські. Це так дивно після всього цього часу. І також сучасні, новітні, ну, не обов'язково новітні, а трендові, наприклад, в Тік-Токі пісні, які вже, яким вже 10-річчя, але вони грають. І от я хочу їх зараз поставити, деякі з тих, які зараз популярні в Тік-Токі. Вони дуже гарні. Але пісні, які щойно грали, це окрім України, яку я вже згадала, було також «Ми тонемо» від Мімі Марії. А зараз буде «Вода грає» від Тараса Чубая.

0: TCU Place is proud to present Bahamas on September 24th. Bahamas follows his musical enthusiasms on his latest record, a loose-limbed indie pop set cut in a shed. Shot through with lyrical candor and a sense of play, My Second Last Album winds from infectious country pop to modern soul via indie rock, hazy piano, pastoral folk rock, and more. Don't miss a magnetic evening with Bahamas on September 24th. Get your tickets today at the TCU Place box office or at tcutickets.ca.
1: Discover something fresh at the Healthy Living Bistro and Boutique on Broadway Avenue. Enjoy authentic Ukrainian dishes and elevated family favorites prepared from scratch with premium ingredients, all available for dine-in, takeout, and to make at home. Looking for something sweet? Indulge in our house-made pastries, desserts, cakes, and fresh gelato. Nourish yourself inside and out with beautifully prepared dishes, homemade delicacies, and thoughtfully selected wellness products. The Healthy Living Bistro and Boutique at 724 Broadway Avenue and online at healthylivingbistro.com.
2: Sell with Regan and take a holiday. Born and raised in Saskatchewan, Regan Nachuk is a realtor with over 20 years of powerful sales experience that comes second to none. His award-winning sales record speaks for itself. Trust Regan to list your residential property and get the deal you need to buy your next dream home. Regan Nachuk Realty, brokered by Royal LePage Varsity. Call today for a free, no-hassle, no-obligation evaluation of your home. What are you waiting for?
3: SellWithRegan.com.
2: That's SellWith, R-E-A-G-A-N.com.
4: Shane's Surplus World brings the joy of surplus to Saskatoon. Shane sells brand new overstock and quality returns from a big, big major box store. Find brand name items at discount prices with new sales happening weekly and save 50% or more on clothing every day. It's everything you could want, including a great deal. Shane's Surplus World at 120 1500 Quebec Avenue in Saskatoon and 521 Main Street in Bigger. Follow them on Facebook, Instagram, and TikTok for all the latest finds.
5: F-Emphasis at CFCR. No hits, no misses. This year marks 35 years of community and radio here at 90.5 FM. And we're celebrating with prizes that help you experience what your community has to offer. When you donate $35 to CFCR's special 35th edition F-Emphasis fundraiser, you'll be entered into the draw for grand prize number 2, our gaming and pizza prize package, the ultimate immersive VR and pizza party courtesy of VR Matrix and Paradox Pizzeria and Brewery. Host 19 of your friends at the event of the year with virtual reality games from Saskatoon's premier VR gaming center, VR Matrix. Catered by Broadway's own Paradox Pizzeria and Brewery, home of Saskatoon's number one gourmet Detroit-style cheesy crust pizza. For your chance to win the ultimate gaming and pizza party from VR Matrix and Paradox Pizzeria and Brewery, plus entry into grand prize draw number 1, donate $35 or more to F-Emphasis before the October 28th deadline. F-Emphasis at CFCR. No hits, no misses. Find details and donate today at cfcr.ca/donate.
6: Я більшість часу проводила в селі із бабусею хрещеною, вони там живуть. І іноді я їздила в своє місто Кропивницький і ходила весь день, ностальгувала. Чисто було отак. Приїхала о 8 ранку, наприклад, і ходила до 6. Не їла. Ну, може, там щось купила в АТБ або що. Отак ходила по спеці, тому що, як ви знаєте, в Європі влітку було 35 градусів і все таке. І ноги в мене відпадали, але все одно хотіла пройти від свого райончику до зупинки автобуса і все розгледіти, що там змінилося, чи щось змінилося взагалі, і що нового, і що старого. І Кропивницький відносно спокійне місто, лише часті тривоги та літаки дають знати, що щось твориться загалом. І небагато що змінилося, на мій погляд. Побудували нові магазини, де-не-де були велосипедні доріжки, світлофори нові. А ще, я думаю, дуже важливо, що цього літа ввели в тролейбусах, не знаю, чи в автобусах так, але ввели електронні талончики. Це так дивно, тому що я дуже цього хотіла, дуже хотіла, щоб це в Кропивницький привезли. Не знаю, мені нащо воно було тут, але, ну, що Кропивницький теж не відставав від інших великих міст. І це, як на мене, дивовижно. Також, звісно, багато пам'ятних героїв, які полегли. Звісно, цього не відмінити. Ми все ж таки, у нас війна. І багато квітів поставили, до речі, в центрі. І ще, хто не знає, у нас МАК відкрився там. Ми про це мріяли багато років, але коли я приїхала туди, я вже тут занадто багато Макдональдса наїлася, я не дуже так раділа, тому що там у нас Макдональдс відкрився. Але парк реформували, дуже гарний там парк тепер з дитячим майданчиком. Загалом, я рада, що я мала змогу гуляти там. Я б хотіла там жити, насправді, бо я завжди думала про Кропивницький як місто, де нічого не відбувається. Я думаю, це не тільки моя думка, але, звісно, є ще порівнювати. Я б хотіла там жити у Львові або що, але, звісно, після життя за кордоном, я думаю, що Кропивниця понад усе і взагалі відчуваєте мій Кропивницький. Тож пісні, які грали, були «Понад хмарами», «Тартак» фічерд Катя Чілі та «Квітка душа» Ніна Матвієнка, Костянтин Меладзе. І наступна пісня буде «День мій ворог» від «Хай спіч» і «Структури щастя».

поміж оцією моєю ностальгією, я хочу сказати, що у нас ще ж таки зараз вже осінь почалася, вже холода, і дуже це відчутно, особливо тут. Я тільки приїхала, вже така температура холодна взагалі. Ну, є, звісно, я сподіваюся, ну, по прогнозу написано, що скоро буде 20 градусів знову в день. Хто знає, як довго і наскільки, типу, взагалі це за наскільки це затримується у нас, не знаю. Але я коли останні ходила містом, я навіть каштани побачила, які упали на землю. Типу, в селі нема каштанів, але я взагалі забула, що вони існують тут, поки жила. Я така, о май гад, каштани, мої улюблені каштани. Я давно їх не бачила. І ще жолуді там були. Я така, що? І я їх почала збирати. І вони все ще деякі не стиглі. Вони були білі, вони були коричневі, вони були смугасті, біло-коричневі. А ще... Але я, коротше, я хотіла їх привезти сюди, але вони... Не можна було їх привозити через кордон. Не можна привозити насіння, каштани, жолуді. Тому що це якось небезпечно, наскільки я знаю, за правилами. Але я була розчарована. Я хочу каштана з України. Тож так, довелося його залишити. Ну, точніше, не один каштан я там назбирала, штук 20. Ходила так чисто містом і збирала каштани. А що? Чому би ні? А ще у Хрещеної є дерево горіха грецького. І там було взагалі небагато плодів, але вони також були білі, ну, тобто зелені, ще молодий горіх. І я люблю такий горіх, коли він вже не такий коричневий, і ще не такий коричневий, як стиглий, але ще молодий білий, взагалі класний. Але, на жаль, багато не було. Тож так... Уже осінь, уже холода, тож я хочу включити деякі пісні про осінь вам, українські, щоб ви послухали. Але так. І пісня, яка була попередня, це була пісня Саша Чемеров «Згори вниз». І наступною піснею буде «Осінь» від Клавдії Петрівни.

Якщо чесно, будучи вже майже 4 роки в Канаді, у мене все ще немає впевненості, чи я хочу тут довго жити і залишитися, і скільки взагалі я хочу тут жити, і взагалі майбутнє таке невизначене. Люди тут дуже добрі, звісно, і вони допомагають, але моє серце завжди буде в Україні, і воно завжди тяжіє туди, на рідну батьківщину. І я неймовірно пишаюся кожною і кожним, хто просто вирішили, що ця країна – це їхній рідний дім, і вони хочуть залишатися в цьому домі, в Україні. Звісно, я можу дуже глибоко співчувати тим, хто хоче виїхати, але не може. Але ті, хто вибрав залишатися, у мене дуже висока повага. І вони намагаються просто жити в таких небезпечних умовах, радіти, не здаватися, любити. І я вірю в перемогу і намагатимуся надалі допомагати та підтримувати українців, де б я не була. Борімося і поборемо. Слава Україні! Героям слава! Тож, пісня була попередня «Осінь to Eternity», і зараз буде пісня «Золото і блакить, третя штормова із Цвинтар».

Я хочу подякувати всім, хто були зі мною на хвилях української музики. Хочу нагадати, що ви маєте можливість залишити свої побажання щодо пісень в ефірі або привітання для близьких на нашій сторінці у Facebook. Тому шукаємо її формат, лайкаємо сторінку і замовляємо улюблену музику. Також, на важливу нашу думку, будемо раді поспілкуватися з вами онлайн. І я була дуже вдячна вам за те, що ви були на нашій UA-формат CFCR90.5FM. Хочу подякувати Ukrainian Canadian Congress Saskatchewan та Saskatchewan Provincial Council разом із Saskatchewan за їхні постійні підтримки. Слухайте нашу хвилю щонеділі з 6 до 7 вечора. Сьогодні з вами була Анастасія. Гарного вам вечора. Бережіть себе та своїх близьких. Friends, that's all for today. Thank you for being with us this last hour. I would like to thank the Ukrainian Canadian Congress Saskatchewan branch and the UCC Saskatchewan Provincial Council together with Saskulture for their continuous support. Listen to UA format every Sunday from 6 to 7 p.m. My name is Anastasia and today I was your host. Have a wonderful evening, take care and stay safe and warm. На завершення сьогоднішнього ефіру я хочу, щоб ви послухали пісню «За кордоном» від Алекси.